litugasi la MB omnyambani porego umo inoganega si kapuka litule lila MB oye Tom Funky so natako ye Lucia